Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

kieväalu kurja maha. Kui tee, mis tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantel?

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha sülendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lähestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

asettuu.

0: Elmari Kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommikul.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämön. USA's Alaska mäestikus hukkus kõrgmäestiku ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib haiglas kriitilises seisundis. Denali pargivahid said teate õnnetusest südaööpaiku. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusu lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatab videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas ka USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personaal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardusi. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on Soome andnud Ukrainale kaitseabi 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet pakki sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus esitab uue seaduseelnõu, mille eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on üle jäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabliga. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil populaarsus langeb, reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. 84% on rahul olematud. Ghana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ plus tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse. Samasooliste suhted on Ghanas keelatud Briti koloniaal ajast pärineva seadusega, kuid seni ei ole kedagi vastutusele võetud. Ja selgus Eesti korvpalli meister. Viie mänguni jõudnud finaalseeria võitis Tartu Ülikool Max ja Moritz. Siis võideti PC Kalev Kraamot kindlalt 85-65. Tiitel läks Tartusse 11-aastase vahejärel.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 14-21 graadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 12 graadi. Praegu Tallinnas 11, Tartus on 9 ja Pärnus 10 graadi.
0: Elmari Kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Elmari kuld.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: ilmunud on Postimees nädala uus number . miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad , kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad . lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust . veel uurime , millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt . maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestimaa vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme . Postimees nädal , olulised lood elust enesest .
3: ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline , Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma . valdavalt puhub põhjatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-21 kraadi , aga rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi . praegu Tallinnas 11, Tartus on 9 ja Pärnus 10 kraadi .

0: kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Denali pargivahid said teate õnnetusest südaööpaiku. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusuluigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas video pöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueeruda, oma diplomaatiline personaal ja ka teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardust. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on Soome andnud Ukrainale kaitseabi 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpset teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus esitab uue seaduseelnõu, mille eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laeva omanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsiooni kaabli kaudu. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Kaana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ plus tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse. Samasooliste suhted on Kaanas keelatud Briti koloniaalajast pärineva seadusega, kuid seni ei ole kedagi vastutusele võetud. Ja selgus Eesti korvpallimeister. 5 mänguni jõudnud finaalseerias võitis Tartu Ülikool Max ja Moritz BC Kalev Cramot kindlalt 85-65. Tiitel läks Tartusse 11-aastase vahejärel.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja päeval tuleb sooja 14-21 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla vaid kuni 12 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 12, Tartus on 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.

0: Elmari Kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Elmari kuld.

0: tunnete vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Kari, mida sa nelipesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooni üksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
5: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval tuleb sooja 14-21 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla vaid kuni 12 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 12, Tartus on 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kagu-Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonituvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidulajad saad

0: Kohtla-Järvesse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks, ehkki ministeeriumi teatel on lepingu järgi aega veel pärast seda ka mitu kuud. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil kolm Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib haiglas kriitilises seisundis. Kolm alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusul lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas video pöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskus. Kiievis. Vene välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel välisriikidel evakueerida oma diplomaatiline personaal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardusi. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpset teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus aitab uue eelnõuga. Eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabli kaudu. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistuvad ette tema kukutamist, ajal mille reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Kaana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, mujal pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 14-21 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 11 ja Pärnus sooja 14 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, mujal pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 14-21 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 11 ja Pärnus sooja 14 kraadi.

Tervist! Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Kagu-Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seire seadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidula ja Saatse vahelisel alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega.

0: Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. USA's Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti. Nad kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal ka oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidele evakueerida oma diplomaatiline personal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond aga ei evakueerunud. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. Abipaketiga Ukrainale ja seni on kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Saksamaa valitsus lükkab ümber kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seadus eelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laeva omanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis on pilvisem ja õhtul sajab mõnel pool hoovihma. Sooja on täna 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 17 kraadi.

Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

0: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis on pilvisem ja õhtul sajab mõnel pool hoovihma. Sooja on täna 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Kogu Eesti maismaa piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaa piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatele on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Kuidula ja Saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600

0: musta trooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personal ja ka teised kodanikud, kuid ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast neid ähvardusi. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusu lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist ajal, mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seaduseelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laeva omanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsiooni kaabli kaudu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on Lääne-Eestis vaid päikesepaisteline, mujal ka pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoo vihma. Sooja on 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 18 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
8: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vannalaada ratadal on?
9: Teel püsimiseks.
8: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
9: Jaa, ma tahan ju võita.
8: Mida võita?
9: Red Bull Soapbox reissi.
8: Kus ja millal see veel toimub?
9: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
8: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
9: Paps, see on minu võistlus.
8: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
10: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Ta on lennata!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
6: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Ilm on Lääne-Eestis vaid päikesepaisteline, mujal ka pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Sooja on 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 18 kraadi.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari Kuld.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaa piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaa piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seire seadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidulla ja Saatse vahelisel alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitajatöödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuste teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul summas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilsideoperaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti.

0: raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal ka oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas nii USA kui teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond aga ei evakueerunud. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot. Tegemist on Soome 33. abipaketiga, seni on kaitseabi antud Ukrainale 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega jagava kohta. USA Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said ka kohapeal esmaabi ning naasid hiljem koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus lätlastega mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusul ligi 5500 meetri kõrgusel. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist ajal, mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad populaarsust. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoo vihma. Sooja on 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus on 18 kraadi.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhi abitee rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid , siis tea , 3. juunil korraldab silmalase silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . Tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
5: siin Tallinn , sajand eetris . Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . Tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
6: Eesti Ringhääling . 100.
5: Nüüd teletornis .
7: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna . Kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . Kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
8: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma . Sooja on 14-21 kraadi , rannikul paiguti kuni 12 kraadi . Praegu Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus on 18 kraadi .
9: Te kuulate raadiot Elmari Kuld

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. PNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venemaa ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa on valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike ja seda tuleb tõsiselt võtta. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulud olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaa piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaa piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidule ja saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate, millega tekitati varalist kahju 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid ründasid lõuna Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina

0: on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärselt kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Venemaa teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Armeenia on viimastel aastatel Euroopa Liiduga tihedamalt suhelnud, olles pettunud oma senise liitlase Venemaa suutmatuses kaitsta riiki konfliktides Aserbaidžaaniga. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil kolm Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Kolm alpinisti said koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 17 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Elmari kuld.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipp tasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
4: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 17 ja Pärnus 20 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaa tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. PNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka õhukaitset riikides. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maisma piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maisma piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidula ja Saatse vahelisel alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilsideoperaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid aga ründasid lõuna Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärsed kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta on praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said ka kohapeal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus

0: Lätlastega mäeülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Venema teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Armeenia on viimastel aastatel Euroopa Liiduga tihedamalt suhelnud, olles pettunud oma senise liitlase Venemaa suutmatuses kaitsta riiki konfliktides Aserbaidžaaniga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14-18 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14-18 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.
6: Elmari Kuld.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Reagan ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. BNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venema on valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse taseme juures. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seire seadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahju petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kuller, firma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid ründasid lõuna Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud oma rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Venema teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Vietnam teatas, et vabastab hiljutiste rahvusassamblee valimiste tähistamiseks ligi 10 000 vangi, sealhulgas 63 välismaalast. Vietnami seaduste kohaselt ei kuulu vabastamisele vangid, kes on süüdi mõistetud valitsuse kukutamise katses või terrorismis. Avaliku julgeoleku ministeeriumi varasemate aruannete kohaselt kannab Vietnami vanglates karistust ligi 200 000 inimest.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.

0: Sel sajab saartel mitmel pool vähest vihma. Puhub põhja- ja idatuul 2-8 rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm kohati sajab vähest hoo vihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.
1: Oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglass.ee
2: või helista 1720.
0: Karglass paigaldab, Karglass parandab.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Karl, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma. Puhub põhja ja ida tuul 2-8 rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tervist, kell on viis. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. BNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitseeelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praegusel tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaa piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaa piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul, kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi, selle väärtus on ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga, seni on Ukrainale kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord lähevad teele kaitseväe varudest loovutatud arsenal ja ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seaduseelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsiooni kaabli kaudu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma. Puhub põhja ja ida tuul 2-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Puhub valdavalt ida tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinn.

muistatte muusikat, sovelsuutaksi tunnetta.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Eetris on Elmari Kuld.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: siin Tallinn , sajand eetris . Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling 100 .
2: nüüd teletornis .
4: öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma , puhub põhja ja ida tuul 2-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-11 kraadi . Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma . Puhub valdavalt ida tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis . Sooja tuleb homme 14-18 kraadi , aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi . praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus on sooja 19 kraadi .

0: Ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaasesimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaa tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. BNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venemaa ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ja lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Eesti kaupade ja teenuste eksport Aafrikasse on kasvanud üle 700 miljoni euro. Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov ütles Aafrika ärifoorumil Tallinnas, et peagi avatav saatkond Nairobis peaks aitama ettevõtetel piirkonnas veelgi eksporti suurendada ja uusi ärivõimalusi leida. Sealsete riikide kiire majandusareng ning kasv nõudlus digilahenduste, haridustehnoloogia ja teiste uuenduslike teenuste järele loovad Eesti ettevõtetele uusi võimalusi. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ja sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulud olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel oma korteri maha. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end kas politsei, panga, kuller firma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Saksamaa valitsus lükkab tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Venemaa teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seos Erevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuli päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab saartel mitmel pool vihma, puhub põhja ja ida tuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest hoo vihma sadada. Puhub valdavalt ida tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi, rannikul võib paiguti 11 kraadi olla. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ja see Elmar. Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Carglassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki carglass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , carglass.ee .
3: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu . samuti uurime , milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed . muide , nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel . Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest . annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
5: öösel sajab saartel mitmel pool vihma , puhub põhja ja ida tuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja öösel 5 kuni 11 kraadi . homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest hoovihma sadada . puhub valdavalt ida tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14 kuni 18 kraadi , rannikul võib paiguti 11 kraadi olla . praegu aga on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi .
6: Elmari kuld .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: läheks mets, ei läheks metsam.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Ohur , mida sa mu garaažis teed ? Miks meie vannil mu vana laada rattad all on ?
3: Teel püsimiseks .
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna ?
3: Jaa , ma tahan ju võita .
2: Mida võita ?
3: Red Bull Soapbox reisi .
2: Kus ja millal see veel toimub ?
3: 13. septembril Tallinna Lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin .
2: Ma aitan , laseme amordid pehmemaks , paigutame tooli tahapoole .
3: Laps , see on minu võistlus .
2: Aga ma olen siis su mehaanik , kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta .
4: anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace .
5: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna . Kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . Kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Kes teab küll, mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul päis. Ees klaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näelunes ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jään

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.